Will Smith, Men in Black, John Parr var det også på Radio Alfa, og det var St. Elmo's Fire Man in Motion. Nå, det er Didi Sørensen, og vi skal tæt på ekvator på Alfa.

Robert Williams og stille og rolig toner. Det var Angels på Radio Alpha. Videre til Anastasia denne gang på Radio Alpha, for du Left Outside Alone, der nyder klokken 9.

Casino, Ridderlykke. Flot nummer fra dem. Nu er det ABBA og Knowing Me og Knowing You. Efter den, så er det Madness og deres Our House her på Radio Alpha.

Gabriel Kilmaine, Sweet About Me. Og John Farnham også, You're the Voice. John Farnham, som kommer fra Australien. Så er det Freddie Mercury her uden hans band, Living on My Own.